ko pẹlu omo alade mo yan oluwa won ni beru ma mo nuru a mo pada sugar mi gangan oye omo mo mo wi pe o ti ase fun mi ko se sakawe ko se fenu.

papa mi ta moye mi lai ku mi lo soju ogun o ta moye bi o sekun o mu re bo wale o korede ala mo ade mi olore mi ololufe mi baba mi